Mozambique, Mushudio, Wampula. Untuk saya bertanya mungkin hikun la na timingku, aku ya matematik masih se muriang hua gosh tu mahu kola 2026. Nanti pun ya rokomat. Nanti tu kira ka sabar sa vate. Kurang tu cina pilih wadah tanam sebasi su arokereja. Valdemiro José, não é o que nós temos que ir lá olhar o ar, nós temos que ir lá o calé pastore.

0: Ayoni mira va 22 horas ni minuto hemosam hasintamine. Kumile mara na paka wata mile mara ya 23 horas. Nuko kala kavam sani e programa ya alipa unkwani hea kanu radu msamiki. Ayo, numero na hutine nena kuleani huku. 86-97-17-200. Kino hokolo shira? 86-97-17-200. Miru numero na telefoni? Munera nyuma antepunyaru munihalawa kileliwani hanati jope ya Dursilemani. Kalata naira vanyira masuno studia radu msamiko lishinga wira vamsanika likuwa tekula. Parabéns a você! Ni wahipi semare la kala ni mutapunya telefoni. Halo, buo wa noite?
1: Buo noite, kala gini hai talu kutor.
0: Mio, nene sinika hatu wala?
1: Hai salama.
0: Naso li sinanaya?
1: Kini anu wa silivano apustinyo, wana mitu kaya bare wana mituli.
0: Uwe provinsi heni?
1: Wampula.
0: Wampula. Atumene, tanda mkwani ya yaka?
1: Mwanaka Rosa.
0: Rosa tani?
1: Rosa Silvano.
0: Silvano.
1: Ah.
0: Onkwani halini?
1: Oniri ya Bintisechano.
0: Salini?
1: Kayaliwe Toshimili.
0: Ayo ni huku hini?
1: Dia o, dia nove, aoitu, de agosto.
0: Oh, maluvao.
1: Ah.
0: Sai yo kala rehirin raya wera manu dan kana manu na suela wi luvani huku nikine no no tapa.
1: Oh, bomre ya mje kwa kala kromu tukwele na wera ko. Na shaka ro bai kumpa her yo mhita dingeshi makilahe.
0: Ega ikai.
1: Ah, ega ikai.
0: Yo rera tie wa kala malove antuna umhira manaye wela Rosa.
1: Ah, kimu yere wera ole unwe ke salama o sama salama.
0: Mhm.
1: Okale lukutora, kwenta kina lukutora.
0: Oh, you know it, Rano.
1: Tapo, kwa mlukunchale, vere, sito, etake ose.
0: Rega ikai.
1: Ah.
0: Ajimina na Silvano, sante vanchipale wumuta punya telefoni, hovikala hui hiva, herio hui, hayo, malove ya la himaya, manayo da otariheni, unuwe nene sene.
1: Miko sikuza wale mtako salama afanyo wani mretele ya nae hotele ya afanya kumi na mama wani.
0: Asante niriba msa.
1: Obrigado.
0: 22 horas ni 4 minutos emara tia msa miki programa tia. Parabéns a você. Muita punha telefone vá 86-97-17-200. 86-97-17-200 a crânio muita punha. Alô, boa noite.
2: Boa noite.
0: Aí no Rio Lilua? Nene sene, achume na suweliwe?
2: Mandagula ni Jenny, uvinduta de Agosto.
0: Jenny?
2: Ah.
0: Animwera ya provincia hene, achume ne?
2: Uvinduta de Agosto, wampula weno.
0: Vastate?
2: Ah, wistate wava.
0: Achume na Jenny, tana mkwani haka?
2: Mata, me kapa nire haka, kukira lompela kute, nana nire haka lelo.
0: Mm-hmm.
2: Wira iri hani mbatele kaleka kumi anapia pahini akaleka kumi pahini paka mahiku
0: eka eka eka asante manchipula jibane hana jenu kumila wampula yu wanorumla yu wii yala unkwani heyaka ayaka saya ahiwa malofa himaya muluku ni hala waka wihera niriva msa
2: kushukula marante kwa nisalama mpiyo wani mwakunya mzupe nisalama
0: asante niruthene.
2: Obrigado, tchau.
0: Asante, 22 horas e 6 minutos. Esse programa Raya Lipanquani Reac. Parabéns a você. Aí, ô, Lilo, 22 horas e 6 minutos. E Maratia Moçambique. Alô, boa noite.
3: Boa noite.
0: Aí, no Rililua?
3: No Rililua, que é ali.
0: Nene, sene. Tchau, menina, sou nesse nanaia.
3: Ana Lucia Vilela,
0: prédio 24. Ana Lucia Vilela, para mas no prédio 24?
3: Não, boa tarde, Juan.
0: Nene Sene.
3: Uhum.
0: Ajuda nessa isso aí, tá na quadra reaca. Na
3: quadra reaca, mano, a Lucia, a Davi, a Lucia Vilela.
0: Uhum.
3: Na quadra reaca, o Mohan.
0: Uhum.
3: Eu, mulher, e também, Xanu, e Nene Sene, mano, que vai remar.
0: E cai, cai.
3: Uhum.
0: Na quadra Salini?
3: Na quadra Omuroto.
0: Omuroto, ayo. Yo kale wotapa baate bao
3: ikino kele ante kero yaro tsoa
0: e kai kai
3: kino imara ka saka dine la yo nya wi wi choto
0: e kai kai
3: bisin sura naha kalamu araka
0: divao
3: wata bila mwana wala
0: kalamu luban tuna muhira mana wala
3: yeyo abu kira ta yiki nunga kila mlele mluku kwa mlele kira kani wa kero yena
0: eka ikai
3: mluku kira mlele mluku wala chon temlako wala msupe
0: mhm
3: nishulani kimurume
0: eka ikai yore rati yo ni heto kwene to yuari ato kwene aswe ntune ayo mukavi hera wero nwe kenene sene ekai ajwene ana lucia malove hapia asante banchi bale muntu panya telefoni mana yola nwe nene sene mire vamsa ayo 22 horas ni 7 minutos e maratia msaniki.

0: 8697-1700, nem número na telefone. Alô, boa noite.
1: Alô, boa noite.
0: No Rio. Nene, sene, cara, tu fala?
1: Ah, nene, nene, de sana.
0: Yore, ratio. Achimu, nene, asu, nene, sina, naya?
1: Miba, nite, no, João Gabriel, o kwamba, no.
0: Achimu, nene, João Gabriel, kumila, o kwamba. Mude, tene, ana?
1: Bairro, no, ve, João.
0: Uhum.
1: Ah.
0: Oh, sai, sai, tá, não, kwani, yaka.
1: Vanto, moneka, Cecília, João.
0: Oh, kwani, halini? Yo,
1: ah, masiyo lava kino na wera iya kan tuwa olido ongwani haka. Umala anakwanyi kisijano.
0: Sijano. Masiyo,
1: ah, kina mkabila wera masiyo anuwe sana ni amurele eskule lela. Pronto, akikazi hiremiwa kiripapa awe.
0: Ika, ika.
1: Ani nito wera filmenu shi, umalo ni haki halike kumroro mila.
0: Tifao.
1: Ah.
0: Hachimene hana zuwa ukumilo kwa ambayo wa santi wa nchipale yovekala ya wimu hivi rio wia ayo manayo la sisinyo la hunue nene sene nto kwa himaya vao ayo hikade wati wala weigo unua vale
1: ani
0: ikai ikai niriva msa ya
1: asante brigad
0: asante
1: kwa rimu teko sana
0: niriva msa

0: Aí, 22 horas e 47 minutos, é Maratia Moçanica. Alô, boa noite.
1: Boa noite.
0: No Ilha Lua?
1: Ilha Lua, que é a minha.
0: Nene Senenaço, Nene Senanaia?
1: Ilha Lua, nem, para pular na outra.
0: O Luhani Tawato. Noni wa kile leto akina no radio sanika lo bona ite.
2: Ya bona ti mulo panaka.
0: Sai sai, fama sene atwene.
2: Salama ka kino radio wo mulo
0: panaka. Nene sene naso ni sina naya.
2: Ah, kina zimi anjenje.
0: Anjenje.
2: Anjenje.
0: Ya o anjenje ni wera wini.
2: Ke mulo na miteka no ba merka tinu va, kire to wata mla merka tinu va ta mai jaba.
0: Mhm.
2: Miteka wa mpula.
0: Mhm. Ajimene ko hela tanan kun hiya ka.
2: Ankonye haka wana muru panako nazimi Amiru Abdala.
0: Ankonye salini?
2: Sejanus.
0: Sejanus lini?
2: 9/8/2020.
0: Olelova.
2: Ah.
0: Sai sai yo kala ya rehren raya yo kala pankaya wala hoy.
2: Opaka. Eka no mene ni se polo awe.
0: Eka eka.
2: Hai polo awe ureta akala ne premenish
0: ekai kai akala mulovan tunewa umbo muhira wala yovekela
2: niki ni mpendela wira epa akale mukumi and respectar ke hina muzi respectar ke tampe amalapo
0: ekai kai
2: weke tiyo himeri ya ntoko sempiri vaki neri ya weke tura masila ya tiyo lana rai la tiyo rera
0: ikai kai
2: nikitela kitela kumipira pa hini pra bench
0: mrowe pa hini
2: pra bench ya vosi nista tata querida muita felicidade muitos anos de vida.
0: Asante wanjiba la jimwe na njenje ukumilo wa mpulai uniriva msa
2: niva msa parente kwa salama
0: asante miula unwe nene sene asante.